0: למה לקוף בהון? למה היא?
1: מודי העקם מגהץ, טבעי יפה.
2: מאמא, הלו כהנה.
3: الحمد لله داري فول منغا حالو كينتا
4: ارمي مسرانغال ماما كونكمت تي كولني گنه ماما احرمين اتا
2: ماما تي حور كون ولين كمنه احرمين تي كن كولا فانا
3: داري فول منغا درانغلي تي گوتا ماما گاتان اس ماما حالو بلالا ماما گه كانتا تا كولا ديتي ماما وارن اوفاوي